0: の霊魂が遠ゆく愛しに、この万能力が現れて、
1: 今日も、この時期と合理的に、詳しく体を増やして、運動してほしいと思います
0: 。こういうのも、この霊魂が遠ゆく愛しに、この万能力が現れて、
1: Right.